0: lega.
1: Kumbam san gela shobatle manje yurela.
0: No, kiran chela khashona.
1: Chola yin ga junchi sa janin do gela.
0: Lese chola ge thanda sena ya lusse. Pomla sia di so phena je yuna le.
1: Do o gela pomla shwe song che dina thambo she ba tu nang ge gela do de shila da gela ke tu la ni ran la. Pone sa go sa ba na lu ku su te dan da chawan lam do. Yong e de shim di shi yin gela.
0: Lese no.
1: Listen. Nei na kambaru shuwe jojo timbala ta tingiru shuwe jo lawang la ta guru le zo na ni tingi ji sendo yon da sajaru shuwe jinzi la kona la pune kona ni da tusum do da sewa lamdo yungi da shimindu shuju da sawaru shuwe jo wangzi la ta sunam da shi la ta tawa tsirin la ta tukte we se la ta kondo sama la pune kusa kondo sama ni da tum do da sewa lamdo yungi da shimindu shuju da tini sasaru shuwe tomo bendo la ta aza tiki la ta aza wama la pune
2: 工作上面人大头这么多的千万那么就不用给这些民族学您就是学为工作多些了的那天呢从没有学为他们这些人说是哪种那些学习了那些那那么那么多学为就是挺多了的看马路就是说进来了不能工作上面人大头这么多的千万那么就用给这些民族学习了的那些人都他们来这里的心里去就这么送的故事来头在哪里的给了 你让那把林姐的在那么些长途长途都给杜呗，那个那么些车坐到了医生那了拿去就赢了。
0: 那些，他钱拿去了。
2: 哦，那给了他让赢了。
0: 那那些，学点教过。
2: 那给了不修那个。
0: 那那些。

isu mo tu je leng ge le ya na zu lu ru ge ju nang ge yan pu chung ge lu xie yang ga lu zu le ya men chung se ya di zhi xu yu leng ge zu yong bei men ding xu yin lu xie di ri gu mo xu ko le leng ge le ya a lu xie ge xi ci di ji nian ju xu yin xi ci di nang na zu xin zhuo tan zhe zhou min wan xi ge qian bei xi ci ji ri yin le xi ci yin na ha jia nian zhe tu bu yu bei jin ge yin na xi ci di ma ji nian ju xu di zhen ba leng ge le yin le xie a ji long chu nan bei ge xiao le yin na 写自己宁天谈谈的心意呢写自己自己了说吧宁天谈的心意呢写自己自己了宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的心意呢写自己宁天谈的
我去母体给见别帮给没到的差我同人拍约了老伯新班张小姐呢因为帮给没到写别巧的小说新人感谢给到我见面家村里记者人情坚持没讲婆母录制一差我婆母这么多口月肉露崩汤之间婆母帮给了年月杨家露出了面穷时下我那次露些杨家露出了面穷时的生难道